You tune into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. Good evening to all you lovely people that are tuned into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2. It's Sunday. It's that time of the afternoon. It's easy listening on this, your wonderful station, Kafifi FM 97.2, where it all began. To all of you that were here on this platform before us, baie dankie. Ons sê baie dankie. Baie dankie dat julle julle tyd gevat het om seker te maak dat alles gaan goed gaan. Sondag is altyd lekker hier op Kafifi FM 97.2, waar ons begin het. Sondag is altyd gegoeie tyd en ons waardeer julle. En ons waardeer julle sondagheid wat julle het in julle. En ons wil dankie sê vir ons mense dat hulle altyd luister na ons op 'n sondag. Is altyd goed om ingeskakel te wees op die wonderlike stasie. Daar is baie mense wat nou nie sal sê dit is wonderlik nie. Want al die mense wat van Kliptown afkom weet nie wat van buiten is wonderlik nie so... Hulle sal sê, maar dat is mis een radiostasie, hoe kan het wonderlik is. Hulle denk nou net, Soen en Peach en hy is wonderlik. Hy is die mense van Kliptown nou, van Kliptown nou. Maar ons gaan nou nie name noem nie. Ons wil nie name noem nie, because het gaan altyd verkeerd is om name te noem. Ons sal maar net sê, die mense van Kliptown voel gewoonlik soos hy. Hy sal ons maar net sê, want ons, so ek sê, ons wil nie name noem nie. Maar ons doen weer wonderlike show vir Emmanuel. Hy is in die hemel. Wonderlike mens wat in die hemel is. En die Moraes familie, dankie dat julle ons Emmanuel gegeet het. Ons is blij ook, Emmanuel is nie van Kliptown af nie. Emmanuel is van Westbury af en ons is baie, baie blij. Westbury / Sophia Town en ons is baie, baie blij. So hy in die hemel waar hy is verstaan wat wonderlik is. En ons is een eer vir ons om hierdie... Wat roep mens weer show? Kan nie sê vertooning nie. Om hierdie 6

0: enige mens kom hier, maak homself comfortable en môre praat jy sommer China taal, môre praat jy sommer Engels en Afrikaans. So ons weet nie eintlik van waar was om Jakes nie. En miskien jy kan, as jy wil, kan jy 'n WhatsApp message stuur 0794685183 en bom Jakes vra van waar is hy eintlik. Maar ek dink is so 'n mixture van Zimbabwe en Malawi, maybe a klein druppeltjie, miskien is haar familie van hom ook in Kenya, en, maar hy is nie Khoisan soos ek nie. Goeienaand, Jakes.
1: Goeienaand. Goeienaand, Koffiefees, how are you doing? Joseph praat Afrikaans en hy is een Engels spreker. Ek praat goeie Afrikaans vir een Engels spreker. Julle kan maar raai en maar skoot vat en hoe uitvind van waarop kom ek. Maar ek is net ek bewonder my, want iemand het my gesê my ma is een kleerling en my pa is een Zulu. So is een Zulu, want sy pa was een Zulu.
0: Maar ek het nie gesê
1: Isuzu. As jy jouself verdedig en meen het is die waarheid.
0: Nee, ja, my ma is kleerling en my pa is Zulu, maar ek het die mense gevertel dat wie ek is, so hulle weet, hy is Suid-Afrikaner, so hulle ken sien, Zulu is nie uit landers, hier het nooit die mense gesê van waar vir jy nie.
1: Hy is Zulu van Swaziland, jy, ne? Die kleerling Swaziland, Zulu, die Joseph.
0: Nee, my pa het familie geet in Swaziland. Dit gaan ek nie, dit gaan ek nie, dit gaan ek
1: nie. Maar jylle van waaraf kom ek so, laat ek jylle. Maar ek dink, hy het julle die opleiding, een lijn gegeen gesê, mense van so plek, is altyd so. Maar, dat is maar net...
0: Ons weet nie van wat die plek, ons praat van die mense van Kliptown, want ek het mense in Kliptown, wat ek meer tyd gespandeer het. Nou, my ma het ook geblee in Kliptown, en so sy val ook onder die Kliptowners, en sy het lang geblee in Eldorado Park, ook sy het Kliptown in Eldorado Park toe gegaan, verstaan jy wat, men ek so, sy val ook daar onder hy skim wat ek gegooi het, as maar, ek het moet sê. Maar ek sê, ek is nou nog blij mee, en jylle sê van Kliptown af.
1: So, jylle moet nou raai, want my accent sal jylle sê van waarof kom ek, as jylle ken hoor wat die accent is, dan kan jylle raai. Ja, dit hang van jylle af. Ons gaan maar net kyk wat sê jylle van waarof kom ek, en einde van die dag sal ek jylle sê van waarof kom ek.
0: Ja, jy moet die mense sê, die mense moet weet wie is jy. Want jy maak so, want baie mense wat my met jou sien, hulle sê, al, wie sê? Sê,
1: dit wees my so
0: gesien. En sê, om Jakes, en sê, hoekom sê om Jakes, dat is om rechte naam. rechte naam, almal, twyfel die om Jakes, hulle sê, hy wil nie, nou, die really serious African naam uitbring nie, because, nou, so skierlik om Jakes.
1: Ek het nie African naam nie. Ek het net een Moslem naam, maar nie African naam nie. En my hart is hier, Joseph Manning, en plaai jy my so vroeg.
0: Nee,
1: ek het gister het ek een paar slaag gekreem.
0: Ek wil ook eens aan gaan nie. Ek wil nie daar gaan nie, want jy was gebliksem gister, en ek sê,
1: is gebanished.
0: Hey, vader,
1: maar my brekkerie van nie verloor nie, ek was gebliksem gister. Ja, maar laat ons praat oor die ene, ons praat ons nou oor, wie kom waar af, die ouwe, hy sê so kooi san.
0: Ek is een kooi en een Zulu,
1: wat word het? Ek sê Isuzu, wat sê jylle?
0: Nee, ek is kooi san.
1: Jy sê, jy is a toy, jy is a toy side.
0: Yeah.
1: A toy side. Nou sien ek wat gaan aan.

0: tuned into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's easy listening on this, your wonderful station, Kafifi FM 97.2, where it all began. Wonderful, wonderful Sunday. And we are just having fun in the studio, but we are not happy with what is happening against a woman, and we so open to speak about it. Ons groe net varke o mense erger as varke of net ongevoellose mense doen sulke dinge met ons vrouens, ne?
1: Ja, dis waar ek by jy sê, Joseph.
0: Slechte mense, ne?
1: Slechte mense. Onmanierlijke mense.
0: Sê kie sel is onmanierlik, of is dat nie ander woord nie? Want hoe maak jy die vrou dood? But, hey, ons kan maar nie dink vir hulle nie. Ons kan nie dink vir hulle nie. Ons moet maar net aangaan en seker maak dat ons beter mense is, ne?
1: Ja, en ons bly veilig.
0: Ons moet beter mense is, en ons moet uit ons pad uit gaan om ons self te verkoop as beter mense, ne?
1: Ja, jou aanmoediging na mense. Mense moet nie, jy moet nie met woorde aanmoediging, maar jou acties moet ook aanmoediging wees. Mense moet kan sê, dat is een persoon, ons kan die persoon lewe. As jy net kyk, Joseph, sonder hy nog baie mense moet nie bang is vir jou nie. Net met die kyk en sê, ons kan lewe met Joseph. Dat's wat ons nodig het. Liefde. Omgeef vir jou allemaal.
0: En allemaal wat liefdevol is, is net jy het nie weer die Chrissie daar nie. En kennis hulle rondgereden door die Chrissie. Jy het nie die Chrissie daar nie.
1: En druk ek weer 25 mense uit.
0: Ja, druk is 25 liefdevolle mense in die Chrissie daar in.
1: Ja,
0: hey man, sy het al snakse goede gedoen in ons lewe.
1: Ja, ek dink dit maak lewe lekker, dit maak lewe, dit moet aangaan. Jy moet goed te doen wat by jou self gelukkig hou. Nie ander mense seer maak jy, Joseph.
0: Ja.
1: Moet
0: liefdevol is, ne?
1: Liefdevol is. Deel jou uit na mense toe om ook beter lewe te kry, sodat hulle terug kan gee na jou toe. Joseph, kom ek sê jou maar eenmaal, van waarof kom ek, sodat jy ook weet van waarof kom ek.
0: Ja, ek wil nie die mense moet kies, jy moet my sê van waar kom jy moet net, sê die mense, laat die mense weet, want ons gaan ons nog ons what's in hem speel, ons, ja, ons, easy four speel, ne? Ons gaan ons easy four speel, and the easy four will definitely be foreplay,
1: yeah.
0: Bob James, Harvey Mason, Nathan East, and Lee Retino.
1: Yeah. Bestes.
0: Bestes. Ons het lekker goed gespeel. Ek dink ons het vir Lee Retino. Hy Blue Days gedoen.
1: Ja.
0: Die Portugese ding. Ja. So ons het hom. Ons gaan hom nog weer ingooi by foreplay ook. Lieflike en lovely guitars, ne? Lead guitars.
1: Ja, baie mooi.
0: Lekker dingetjie.
1: Oh, lekker muziek ook. Kijk, om te weet, wie is ek, ek moet my geschiedenis vir jou gee, ne?
0: Ek ken my geschiedenis gee, dit is een lang geschiedenis, wat ons my nie om nog 2 uur op hier.
1: Nee, is het kort nog geschiedenis, want jy is al om te weet wie is ek, moet ek weet van waarof kom my ma en my pa. So my pa het een plek wat hulle roep, as jy op pad Poch toe gaan, roep nie Klerdorp nie, ook nie Poch nie, Carltonville. In Carltonville was daar plek wat hulle Witbank roep. As jy baie oud is, sal jy weet waar is dit. In die Witbank op pad na Nelspruit toe. In Carltonville sal nou as jy na die weste toe gaan, die kant van die wereld. En my ma is van Pretoria in Winterveld. So ek kan nie sê wat hulle ontmoet nie, want het is twee verskillende wereld. En ek het groot geraak in Pretoria en Winterveld. En van Winterveld af Kliptown toe. By Paraflee, Paraflee achter. Van Paraflee af, dan bleef ons achter Kreinbyskop. Van daaraf het ons gebleef tot ek ouderdom, ek denk ek was 12 daar oud. Nee, nie 12, ek was bykie jonger.
0: Waar was jy gebore?
1: Ek is gebore in Pretoria.
0: In Pretoria, wat een hospitaal in Pretoria? Ah, ons wil net seker gaan maak, ons wil die mense gaan vraag.
1: gaan lieg, ek doe nie die research, ek is bang vir hospitaal. Ek weet net, ek was gebore in Pretoria, waar en hoe. Hy weet die antie wat nog levendig is, weet alleen. En die oompie wat oorlede is, is weet alleen. So my ma's naam was Lucy, my pa's naam was Ismael. En my volle naam, maar ek het nie my hele volle naam gebruik op school nie. My volle naam was David Juma Adams. Op school het ek my tweede naam gebruik en 90% van mense wat my ken, ken my as die naam Juma. Juma, die atleet van Eldorado Park. So ek raak daar groot.
0: En jylle, as jy soos atleet wat nooit die race gewen het, nie jylle race gewen, nee, ek vraag maar net, het jylle race gewen?
1: Ek is op
0: because
1: bos.
0: Because dat is my atleet wat nooit die race gewen het.
1: Ek is op
0: nie,
1: bos.
0: Nee, ek vraag maar net, ek vraag maar net. Ek,
1: no, ek het 400 en 800 gehardloop. Hy was king of 400 en 800, Joseph.
0: Nee, ek wil weet, ek vraag maar net.
1: Ja, ek verstaan wat sê, nee, ek het gehardloop. Mense wat ook, wat my ken sal vertel, hy sê, Juma, laat vraag, Juma, wat klipte aan hoerskool geloof het, wat atleet gewees het, ek ken my soos hy. Ek het soccer en volleyball en hardloop, was my goeie goed. O, en ek het school in Delrado geloop, tyd het roep hulle dat Weymus, meneer Weymus, ek het daar school geloop. Allemaal van Weymus, ek is nog levendig.
0: Die mense van Weymus, hulle ken jou.
1: Hulle ken my.
0: So, jy is nie van Hong Kong nie.
1: Nee.
0: Jy is straight,
1: ek is van Weymus, Weymus Kliptow. Daar is my skole. Oh, en Kretsch het geloof by Pop School. By Pop Central School. Hy was my Kretsch.
0: Waar, in Eldos?
1: In Eldos. Ek het in Kliptow geblei en het ek dan toe geloop by die Nans.
0: Nou, jy was in Pretoria gebore, wanneer het jy Kliptown toe gekom, as jy by Pop Kretsch geloof
1: het? Toen jylle, ek is Kliptown gebore, toe kom ons nou...
0: Nee, in Witbank is jy, in Pretoria is jy gebore.
1: Ja, en my maal het Paraflee toegetrek.
0: Hoe oud was jy wat hulle Paraflee toetrek?
1: Ek denk ek was 3.
0: 3? Nee, ek vind net 3. Ek denk
1: 3, want in hyselde jaar het ek in die hospitaal opgeëindig vir een hele jaar.
0: Wow.
1: Ja, ek was in die hospitaal vir een hele jaar. Ek denk daarover as ek vrees van die hospitaal. Al kon nie iets gevind het wat pla, want ek het geoverheat my body, my kop. Een hele jaar in die hospitaal gewees, met my oors.
0: Met toe was jy nog een kind?
1: Nog een kind.
0: Nog nie by school geloop nie, dat het nie.
1: Nee. Toe ek uit die hospitaal uitkom, toe sê ek mis 4, toe gaan ek Kretsch toe. 4, tussen 4.5 en 5. Toe gaan ek Kretsch toe.
0: So jy het een lekker leven gehad, jy het Kretsch geloop. Ek, my oma het achter my gekeek, was nooit in een Kretsch in my
1: meer. My oma was in Pretoria en my opa...
0: Hy was nooit in een Kretsch in my... So jy het lekker groot geworden, jy mense ching gehad.
1: Nee.
0: Nee, maar hoe kom was jy by die Kretsch? Hoe jylle betaal vir die Kretsch?
1: Wat het jy in die begin gesê? In watse ere as jy groot geraak? Ons kan ons nou nie beter gewees het. Hulle wil ons... Moes nie die kleering en zwartiekies oorals gehad het in die straat nie.
0: Ja, maar ons was aan in die straat. Ek was met my oma en was in die straat.
1: Hoe was jy?
0: Wat?
1: In die straat en was...
0: Ek was klas 6, toe sê ek in die straat in.
1: Nou, dan het hulle ons, hulle het ons gevat aan Kliptown, en sê hulle, die leuters, so klein nee, soos jy daar, sê het hulle ook Kretsch toegevat.
0: Nee, ek was in die straat in, ek het in die straat groot geworden, ek is nie bang om te sê, ek het in die straat.
1: Ons het ons gevat, ons het Kretsch, en ek sê dan, ons het by die Nant Kretsch geloop, die Catholic mense. het ons
0: goeie mense hoor.
1: Ja, hulle het ons
0: baie goeie mense.
1: Ons het betaal. Ek was 'n moslim maar ek kreet geloof by die land.
0: Catholics is wonderful people. Ja. Baie goeie mense. Daar
1: by Pop Center.
0: En die mission is die missionaries, hulle was baie goeie mense.
1: Daar was nog nie eens huise om daar nie. Toe is Centrum Club gebou.
0: Lieflike mense. Here moet hulle net meer sien en sien. Baie lieflike mense.
1: So, jy weet maar nou wat vaas ek en hoe. En ek het die Afrikaans geleer en ek het Afrikaans gepraat. Ek was my moeders taal dageliks, nacht en dag.
0: Allemaal het Afrikaans gepraat. Ons het allemaal, ons kom van die wereld af van Afrikaans, jy weet het.
1: Ja, daar is nou ekke.
0: Ek is blij die mense gesê, Vigie, because ek het jou bykie gedouwd. Ek touw jou nou nog. Ek dou jou nou nog as want ek is jou so kreeg. Want hoe kom praat jy, as jy met foreigners is aan, dan sê jy, dan praat jy weg van my. Ja, wie,
1: ek wil altyd
0: en, nee, jy wil altyd, hoe kom wil jy altyd in private met hulle praat?
1: Want jy ken nie Swahili praat nie. En jy ken ook nie Java praat nie. Jy hoor Zulu.
0: Ek hoor jou dop.
1: Jy hoor Zulu en Sotho. Jy ken nie spedie praat nie.
0: Ek hou jou dop, ek sê jou.
1: Ek het geleer, Joseph, ek het al die tale geleer met bal speel.
0: Ek hou jou dop.
1: Ek het bal in Soweto gespeel, ek bal in Eldos gespeel, ek
0: het
1: bal in Lensen ook gespeel.
0: Want jy is bykie baie trikie, ek wat jou, ek kijk jou.
1: Ek moet trikie is, want ek is een Suid-Afrikaner.
0: Ek kijk jou.
1: I'm clean, like nobody's business. Doe me lang. Raya Walker, Grote Belle Rona Mona, because mense gaan denk ek praat maar net, ek sê maar net ek praat al die tale. Sê abonga, goed sien nie benaat, sê zon tla lille music, manje, nonke goute en nie ma melo, ngoba, o Joseph, o jasnig music, om nandi, hi mochuma. Dankie.
0: Ja, laat ons vier, oorgaan en lekker muziek vir die mense speel. Ons wil ons lekker muziek speel vir die mense. Kom ons gaan en ons maak net die maak.

0: Dis jy's nou speel veel lekker sagte goede. Dis baie, dis baie nice dinge. Hele ding dat's nie lekker kwyt om musiek in die hemel nie. Dis alles in die hemel. Ja. Dis net as lekker goddelik.
1: Dan sal ek jou sien. Good night, Skofifi. Enjoy the rest of the night. En jy ken my baie van waarof kom ek as ek om Jakes. Met om Jacob. Bye.